bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'icuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana eka ndabona kamwemwe ni kose nimuhindukire murabe n'abavyeyi barishimye hindukira murabe n'abari hano twese turishimye sabe nyabo nabaraha twese mumfashe dukomera amashi abageni bacu.